Cedo, espes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus,